0: Мончичи. Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка страможет. Удясики на теба не накричим.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка срам да купи на ким на теба не накричим.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка срам да купи на него на пархам так накричим.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка срам да купи на него на